0: Inuok ko mga kahigalaan.
1: Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Lingkod lang! Bantay mo, anak! Bantay mo, diate!

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alboris, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Dako, ano ba yung problema, anihan, oy? Ay,
1: birikla mo ta sa taga-simbahan.
0: Unsa? Nga naman kuno?
1: Wa kuno sila mahibaw nga dili madayon ang kasal ron. Ug wa sila pahibaw atong lalaki nga atong kaistorya?
0: Unsa? Unsa?

RMN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awet. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kini usa ka babae nga nagpuyo sa Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Vivienne.

Ako na tingali ang pinakalabing swerte nga daughter-in-law sa kalibutan. Tungod kay pinangga kaayo ko sa akong mother-in-law, ingon man ni Jason nga akong bana na karon. Makaingon gyud ko nga layo gyud imong maabtan kung grabe og suporta ang mga tawo nga nakapalibot nimo. Karon, usa na ko ka manager sa usa ka hotel dinhi sa Cebu, o si Jasper pod lumargahay na pod sa gawas isip usa ka bartender. Tungod sa among paningkamot, nakapundar mi og bay og yuta og naa sa mi duha ka anak. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.

0: blood cells may mohatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GD Detox plus herbal capsule ang pinakakuso.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Dagan, Misael! Dagan!
3: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
2: Dagan! Dagan!
4: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kasuko!
2: Medyo rong Gaspar, gagaw ka!
5: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
5: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
2: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
2: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
2: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: Bisa kung si Metabo, Bashards. Mas piliun na ko ang kinabuhi ng matarong o diligi kung magpaulipo na sa kagaw ng opisyal. Nibawa ka na kinsa akong itumbok.
1: Oh, si Major Problem, si Gaspar.
0: Kagaw siyang gibuhi sa gobyerno. Kurap ka opisyal. Og dili angay kaniya ang uniform nga tsapa, nga emblina o simbolo unta sa usa ka maisog nga tigpanalipod sa nasod o sa katangukang magbubuhis. Sa laktod ng pagkasulti, traidor sa iyang gipanumpaan. Kagaw!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ng imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
4: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mabalik sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Ato oras sa 5:48 sa kahaponon, samtang mga balita nga nahipo sa tong CNUcom interns mga kasama. 39 anyos nga lalaki na sikop ato sa bypass operation. Kasama mo sa balita CNUcom intern Trisha May Quizon.
7: YHP Tatak RMN Report.
8: Nagtingkagol karon sa Mabolo Police Station ang usa ka 39 anyos kalalaki humadadakpan kini ato sa bypass operation sa City of Zapatera, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Giilalang ang dinakpan sa alias nga Doming. Gikonsiderar nga street level individual nga drug personality, walay trabaho ug taga sitio Kamagong sa nahisgutang barangay. Nadakpan si Doming sa gipahigayon nga bypass operation sa City Drug Enforcement Unit, Cebu City Police Office nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Arnold Cabildo ug sa koordinasyon sa PDEA 7. Nasakmit gikan sa suspitsado ang pipila ka mga gagmayng pakiti sa ginadiling drogas, duha ka 100 peso bill ug usa ka coin purse nga gisudlan sa maong ebidensya. Gibanabana nga mubalor og 8,160 pesos ang kantidad sa illegal nga drogas diin mutimbang kini og 1.2 kagramos. Kasama mo sa Mabolo Police Station, Trisha May Quizon, CNUcom intern, DYHP Tatak RMN.
6: Ato na sa 5:49.

Magkasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon na sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Albert. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Sukin ti paminaw sa kuinin tulumanon bagong bayani. Ako si Albert. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nagtrabaho ko sa Germany isip machine operator. Dili gud kini ang trabaho nga mo'y akong naandan. Kay naanad ko nga akong trabaho mao ang pag-ayo og motor. Pero sama sa uban, tungod sa kalisod ug dili igo ang kita, napugos ko nga mularga sa laing nasod. Sugdan ako ang sugilanon sa naapako sa Pilipinas.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: gitraiduran kaniya tungod sa akong igsuon. Maupa.
1: Magbayad yun niya siya sa akong mga kamot mismo. Magbayad yun niya si Minard Buenavides. Pasundan ko ikaw sa akong alagad. Og sila ang nipahibaw kanako. Nga anihining mausibahan matag ingon ni ining adlawa sa simana.
0: Oh, aron mga alagad sa Dios.
1: Nasayod ka ba nga ang alagad sa inyong Dios? Naling laman ni Varsino.
0: Oh.
1: Nagtuo si Padre Elmer Lacerda nga kauban ko niyang pari nga gipada gikan sa diocese alang sa usa ka eucharistical mission

bawa siya'y tingog-tingog, sukad sa iyang pagsakay niining iyang limusin. Muraw o glaom kaayo ang iyang gihuna-huna. Pasagdan lang na ko siya. Mutingog lang ko kung pangutanon ko niya. Kay mao kanay iyang balaod

0: Maika, inakaabot pa yun kita din eh, sa lobby. Ining ospital. Padre Ferde.
1: Mayong adlaw ka rin mo, Senyor Bernard Pinapides.
0: Dako, kay gad kadaot ka rin mo sa duha ka mga batanon. Giamong mo sa imuhang burok nga imahinasyon.
1: Oh, Senyor.
0: Gida mo sila sa dapit nga mugna lang sa imahinasyon. Sa mga kakaraanan. Nga minus pagkayo og mga kinadman. Hungaw pagkayo og pinsamiento.
1: Senyor Minan Pilipides.
0: Padre Verde, wai Tierra del Sol. Oh. Dili tinuod ang Tierra del Sol.
1: Wa ka na karon matuo sa misteryosong yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol.
0: Dili tinuod nga na ay misteryosong dapit. Niring kalibutan nga gitawag og yuta sa adlaw. Kun Tierra del Sol.
1: Karoon na lang ba nga nahimuwa?
0: Usay buti mo ipasabot, padre.
1: Sa suod pa kayo kitang managikala. Kanunay ni mo kanang giskutan. Ugi panghambog mo pamangani nga ang maong tapit alang lamang sa mga piniling magtutuo sa inyong Diyos kasugayan.
0: Padre Ferde Martiniano!
1: Nakalimot ka? Kay pahinumduman ko ikaw.
0: Simper Quinsa!
1: Limtanol ka man di ay, Senyor Bernard.
0: Traidor kang pariya ka!
1: Ang kunon ako, nahimu akong traidor sa akong Diyos nga gialagaran sa dihang nabutaan pa ko ug nakigsuod ka nimo.
0: Ang tanang sobra adunay sukli, Padre. Ug lauman kung mag-uli ka unya sa sukli, nga giingon ko tungod kay ni sobra ka na!
1: Keep the change na lang.
0: Padre Verde, simbergwensa.
1: Kalma lang, Supremaster Minard Pinapides. Ikaw ang angayang muli si mong sukli sa Diyos nga labing gamhanan tungod kay utangan ka kaniya sa diyang gitugahan ka sa hinawaman ni mong kinabuhi. Apantua kay noon ni alagad sa iyang kaaway nga mao si Satanas.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.

Tinawagan lamang ko sa pangalang Neri. 49 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Cotabato City. Naagat ko sa pagbadangat sa konsuwat tampo sa imong programa ate. Para ipaambit ang kasanyatian sa kuigsuon nga si Ella. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan. Pito kami kamalagsuon ate. Ako ang kamagwangan. Og si Ella ang sunod nako. Tungod lagi kay magkasunod man lang ni, close gid kaayo mi sa kuigsuon. Nagdako mi sa simple lang nga pamilya ate. Dili mi adunahan. Dili usabi pobre gyud. In short, pamilya nga makakaon og katulo sa usa ka adlaw. Apan, naay mga higayon nga maglisod gihapon mi kay maguna man ang utang. Bisan parihong dunay trabaho ang among mga ginikanan, apan tungod kay pito man mi kabuok, dili malikayan nga magkulang gyud ang ilang income. Pila ra may sugilanon ate. Tungod lagi kay lagi minimum wager lang ang akong maginikanan sa usa ka pribadong kumpanya. Sobra gyud ang paningkamot. Maka-eskwela lamang mi ate. Kaming managsuon. Ang among inahan, sobra gyud ka-strict ta ate.